0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростам напружанасці. Пасля таго, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжыма датычна расійска-украінскай вайны, і прэзідэнт Уладзімір Зяленскі, іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзеныя украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Так, добрае здароўе.
1: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
2: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных зараз мяжа з Беларусю моцна абаронена. Наземную аперацыю гэта на поўнач Украіны прадухіляе накшталт той, якая была ў лютым 2022 года.
2: Нынішній стан Україно-білоруського кордону він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 22 року. Ну тоді ми справді тоді, ну можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості. У нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад, повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і ну, досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звідти шахеди, ракети, ну щось такі по такого. Ну і не забуваємо про розвідувальну диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. У нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хутчэй за ўсё аднавілася дзеянне пункта кіравання, радыёкіравання расійскімі дронамі, але цяпер ён, гэты пункт, знаходзіцца не каля беларуска-украінскай мяжы, а ён перанесены ў глыб Беларусі. Ці з'яўляецца гэта законнай ваеннай цэляй для украінскіх вайскоўцаў, ну і прыватнасці кіраўніка украінскіх беспілотных сістэм?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
1: Одна з апошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Що гэта такое? Ці не ёсць гэта своеасаблівым адказам на словы Зеленскага і Броуді датычна мінскага рэжыму?
2: Ядерні навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями звідки тих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розмі в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеці, та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військовіці, були політв'язень, наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди максимально полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лішите, чи максимально такое?
2: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там Варшави, та теоретично вона може там долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленскага, што магчыма ось гэта нападзенне пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма такое?
2: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей славнозвісний Сувальський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій, ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити, диверсій навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікає Україну.
1: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось ці не ведала, чи нещо прогляділа так?
2: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозуміло. Просто якщо би Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
2: Та все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
2: Так, да, саме так. Бачимо це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетую нову новую пасаду Ярослав Чарнагор, палітолог. Якую карысць ад з'яўлення данной пасады вы бачыце для дыпламатычнага фронту Украіны менавіта на беларускім напрамку?
2: Прызначэнне Ярослава Чарнагора можа быць карысным саме таму, що беларускі напрямок не можна згоїтися з Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік, і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
2: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
2: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне от тінета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихаров Придністров'я. А в ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гетих вишей нами обговорених діяннях не бачите.
2: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський контингент, він такий, на переважній більшості придністровський. Тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. Нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.
3: Радио «Рация». «Рация».

0: Радио «Рация».
1: Світлана Тихановська прокоментувала телефонну розмову Макрона і Лукашенки. У Гдині затримали білоруса, якого шукав Інтерпол. Новий правооборонний проєкт про білоруський тур.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Олександр Лукашенко і Еммануель Макрон 24 травня провели телефонную розмову у першиню з лютого 2022 года. Поводу інформації Белорусской державної агенції БІЛТА, розмова відбулася по ініціативі французького боку. У повідомленні стверджається, що баки обмірковали регіональну ситуацію, відносини Білорусі з Євросоюзом і Францією, а так само актуальні міжнародні події. Світлана Тихановська прокоментувала телефонную розмову Макрона з Лукашенком, адзначивши, що французький бок хотів передати виразний сигнал дотична війни і ядерного шантажу. Особливую увагу СМІ звертають на те, що розмова відбулася у той же день після масированого російського удару по Україні і повідомлення про використання ракети «Рішник» у Київській області. Поводле українського боку, це був перший випадок применення такої ракети поблизу Києва з бойовою часткою. Уночі на 24 травня Росія нанесла один з самих масштабних ударів за пошній час. Повідомлялося про десятки ракет, у тим ліку балістичних і сотні дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість потерпілих, розбурені жилих домов і громадянської інфраструктури у Києві та інших регіонах країни. На гэтым фоне телефонный контакт паміж Лукашэнкам і Макронам стаў першым публічна вядомым за больш чым 4 гады. Папярэдняя размова паміж імі прайшла 26 лютага 2022 году, праз два дні пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Тады галоўнымі тэмамі былі вайна і магчымасць арганізацыі перамоваў паміж Масквой і Кіевам на тэрыторыі Беларусі. Таксама 24 травня Владимир Зеленский поведомил, что особенно провел размову с Эммануэлем Макроном после российского удара. У Гдыні поліція затримала громадянина Беларусі, який знаходився у міжнародним вишику по лінії Інтерпол. Поводне повідомлення місцевих каналів, мужчину виявили у закинутим будинку, де компанія з чотирьох чоловік відпочивала і готувала шашлики. Під час перевірки документів висвітлилося, що один з мужчин знаходиться у міжнародним вишику. При гэтым, за што менавіта яго шукаюць, офіційно не повідомляється. У публікаціях так само означає, що Білорусь раніше неодноразово використовувала механізми міжнародного вишику у політичних справах. Маці і дочка сім'ї Міронцевих вийшли на волю після півгода у СІЗА. Лукерія і Вероніка Міронцеви, яких обвинуватили по артикулі АБ замаху на содійничання екстремістської діяльності, отримали покарання у вигляді так званої хатньої хімії і були визволені одразу після обвіщення присуду. Жінчини знаходилися у слідчим ізоляторі со снежня минулого году. Поводле матеріалу справи, їх обвинувачували по так званим екстремістським артикулі. Суд змінив міру покарання на обмежування волі по місці жихарства. Це не перший випадок переслєду у сім'ї Міронцевих. У 20-му році дві інші сестри отримали реальні терміни позволення волі після подіяв каля Палаца спорту у Мінську, але вже відбули покарання і вийшли на волю у 2022 годзе. Таким чынам, за падзеі 20-го года была пакарана ўся сям'я Міронцевых, маці і трое дачок. Правоабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязня ў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж СІЗА, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, які апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы, інфармацыйную ізаляцію, псіхалагічны ціск і прыніжальныя умовы. Аўтары падкрэсліваюць, подкреслюють, що менавіта етап часто становиться одним з самих тяжких часток зневолення. Поводне правооборонця у етапованні потребує більшої прозристості і контролю, бо закранає питання чоловічої годності і безпеки зневолених. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы сонца увесь дзень ад раніцы да вечара. Максімальная тэмпература днём 23-24.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин на 7 годину Польщі, в Білорусі вже на годину пізніше. При мікрофоні Микола Вавранюк і запрошую на ранішній інформаційно-музичний випуск на білоруському трансграничному радіо Рація. Росія знову ударила безпілотниками і ракетами по Україні, особливо по Києві, Київській області. Про це, між іншим, так само будемо говорити у сьогоднішній раніці з Рація, і то вже у цій ближайшій годині. Буде у нас і про білоруську політику, поскольку так як і про демократичну плинь білоруської політики серед еміграції, так само і про ситуацію режиму у Мінську і самої Білорусі, останнім часом зачастіли голоси про можливий уділ Білорусі у новій атаці Росії на Україну, у тим з білоруської території, що з цього може отриматися. Між іншими, про це будемо говорити, але не тільки про політику, економічні новини у нас, як звичайно, у першій годині, у полові години. Починаємо, однак, з України, про сьогоднішню ситуацію там, порозважає сузасновальник громадської організації Центр білоруських комунікацій Ярослав Макітра.
2: Ну, я думаю, це скоріше такий новий етап, певний, чи це тупік, і чим він закінчиться, це ми побачимо в розвитку. А чому ситуація зараз така? Ну, очевидно, це викликано багато в чому тим, що Україна змогла наростити кількість дронів, наростити безпілотну боротьбу, заволодіти навіть ініціативою в тих компонентах, і це дуже сильно стримує росіян. Ну, і те, що сам факт, війна довга, затяжна вже, і є певна деморалізація, очевидно, і в російського війська насамперед, яке перебуває фактично на чужій території і так далі. Тому тут якби ціла низка таких факторів. Це виснаження емоційно-психологічне, це посилення української оборони, ну і, звичайно, ці проблеми, які всередині починаються в Росії, там економічного характеру і так далі, і вже дедалі важче набирати армію, дедалі важче набирати найомників на війну. І це призвело до такого, ну, не назвемо це паритетом, певні просування є, хоча і ніколи українці мають більше просування, ніж росіяни, але знову ж таки це все вимірюється такими метрами, кілометрами, і коли читаєш там, слухаєш російські, особливо там сводки про те, як вони взяли якісь там село, 100 людей для того, щоб просунутися на інше, на 500, а там відкриється плацдарм на 1000 з населенням село, ну, тобто і по тому положенні тисячі людей загинуло, ну то Жуков перевертається в могилі його місті, штурми повинні і про що.
3: Як гети застой, коли гети так можна назвати, на фронті впливає на настрої внутрі українського громадства? Що переважає серед людей? Ось така стомленість, апатія? А чи наадворот, що ж таки холодно адаптуються до того, що це довгий такий трек?
2: Ну, враховуючи те, що перед цим, як ви кажете, хай буде там застоєм, це певним, чи певним там паритетом на фронті перед цим, ну, Україна багато втрачала на фронті і було набагато, скажімо так, гірше перечуття того, що буде далі. Тому той фактор, те, що є зараз, воно десь, напевно, якщо дивитися в динаміці, десь трішки плюс, і плюс це накладається на те, що, ну, зараз весна, потепліло, да, умовно кажучи, позеленіло, і багатьом тим, хто, ну, чисто в людини будь-якої, настрій і стан емоційний трішки кращий, трішки піднесений. Це в політиці дуже часто такі періоди, там, коли йдеться про квіти, особливо там травень-червень, вони такими вважаються періодами, де найменш загострення, скажімо так, негативне ставлення людей там, до влади, до політики. Але залишаються обстріли значні, жертв багато, тому, звичайно, велика частина людей, вона під постійними обстрілами, вона, ну, себе супутніми факторами і так далі. Тобто гинуть люди, тобто сказати, що тут настав якийсь спокій чи якась ейфорія, ні. Тут, можливо, просто, скажімо, такий певний зменшився рівень страху, я би назвав це так, можливо. Зменшився рівень страху за те, що все рухне, все посипеться, але від того не стало безпечніше, від того не стало щасливіше, однозначно.
3: А ось гети обстріли у середині має, вони ніяк принципово змінили громадські настрої? Чи все ж таки гета просто фон життя для українців?
2: Тут, знаєте, та складно, тут треба це досліджувати там глибинно на рівні так фокус групи в цілому, так щоб ось знаєте, тилома наскрізь суспільства. Ну тут, напевно, все-таки за, здавалося сказати, за це вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, коли тривають обстріли тилових міст. Напевно, все-таки, якби це не було, скажімо так, можливо, дивно не звучало до людей, які в такому не перебувають, частина людей звикла вже. Це тоді, ну, здається, звичайно, ми повернемо себе, українці, які тут живуть 5 років тому назад, 14, хто з інших там територій, які раніше почали бойові дії, то вони б не повірили в те, що до такого можна не те, що адаптуватися, ну, якби звикнути в цьому жити. Але тепер ті ситуації, які українці опинились, ну, варіант нічого немає. Ти або живеш ті в ситуації, які ти є, або, ну, тебе тут просто нема. Впадати в якусь там повну там паніку, зневіру і так далі. Ну, це не вихід, це не варіант. І психіка людини будь-якої завжди працює на те, щоб вижити, в принципі, ну, людина, яка тримається, яка ще здорова. Тому, ну, велика кількість людей от вночі сидить там, умовно кажучи, в метро, якщо ми там говоримо про Київ чи там Дніпро, там готує, займається роботою, ввечері зранку просипаються, йдуть далі по справам. Або дехто спить там спокійно, вже знає, як собі спати, обоснувався, зранку пішов і по справам, як нічого не було. А так, от так живе значна частина людей. Звичайно, кожне вечір це називає фактично в Україні, це така, вибачте за такий термін, руска рулетка, да? Тобто, хто проснеться, невідомо. Тобто, це може прилетіти будь-де, будь-якому місці, вже обстріли там по Закарпаттю бачили. Звичайно, що саме це усвідомлення, воно, ну, не є приємним і на багатьох наганяє, певно, такі, можливо, навіть страх. Але знову ж таки, як це працює, ну, тобто, люди вмирають і без війни, тобто ніхто не знає, коли і що чекає. Психіка так і прилаштовується, велика частина людей так і звикає жити, що в будь-який момент може щось трапитися, але потрібно жити, потрібно рухатися. Це така, ну, складна, тонка межа, і важко зрозуміти, як довго в такому режимі люди можуть жити. Тому що те, що відбувається в Україні, ну, стільки років, воно багато різних оцінок є, але багато хто говорить також, є навіть соціологів та психологів, що, ну, могла бути ситуація набагато гіршою, але, звичайно. Але повторюсь, ну, кількість жертв велика так чи інакше серед цивільного населення, серед військових, і це все, ну, велика кількість людей втратила рідних на Україні. Фактично мало можна знайти людей, які не втратили рідних або там близько знайомих. Тому тут якби кожен з нас когось втратив і втрачає там. І тому, ну, якби це завжди залишається в пам'яті, воно робить свій початок негативний. Тому говорити тут про якісь покращення там настроїв, погіршення, тобто це дуже так, якби дуже буде спрощено всі такі цілі пласти вимірів. Тобто ніхто ніколи не забуде тих, хто загинув, і так далі. Всі ці звірства, які були, вони завжди будуть в свідомості. Це відповідно не дасть можливості відчути якесь там щастя чи радість, ну, навіть у випадку там перемоги. Це буде тяжіти все рівно.
3: Ближайші місяці, до чого нам усім рихтуватися? Як думаєте, ось гетий застой? Може би він перерваний якими сценарами, розвіттями подію, може, на фронті, внутрі громадства російського, українського?
2: Ну тут або зрозуміло, що такий паритет, він може не існувати довго, він може мати певне своє там закінчення в ту чи іншу сторону. Але для того, щоб відбулася ця зміна, тут, напевно, має бути або якась серйозна технологічна перевага якоїсь сторони, новий формат ведення війни неочікуваний, або, знову ж таки, певна там повна деморалізація там, і на фоні того посипеться фронт. Думаю, що не в коротшій перспективі, найближчі 2-3 місяців, про це говорити навряд чи доводиться. Можливо, ближче до осені десь і буде ситуація в ту чи іншу сторону змінюється. Це дуже буде багато залежати. От на тій війні можна прорахувати такі хвилі, коли було, здавалося, що росіяни, вони вже там чи не всю Україну окупують. Україна відбилась, уже контрнаступ, і здається, що там Україна до Москви йде. Потім наоборот зупиняється оборот. Тобто, а чому так відбувалося, крім всіх інших факторів? Це то, що ворог, да, опонент, він намагався аналізувати, що відбувається і змінюється. Десь одна сторона підлаштовується до другої, десь змінює ситуацію і так далі. Тому ця війна така, вона довга, динамічна. Росіяни і українці, звичайно, намагаються там підлаштовуватися під її там формат кожен по-своєму.
1: Говорив сузаснавальник громадської організації Центру білоруських комунікацій у Києві Ярослав Макітра, а розмовляла з ним наша кореспондентка Аліса Поль.

кроплями ліє, дощ пронізває мяне, ды болю больш няма. Як кометы жоўты хвост, наш гарыць апошні мост, у прадонні лёд з нябёс, свабодным стану я. Ад зла і ад добра моя душа.

0: Ну, я думаю, це скоріше такий новий етап, певний, чи це тупік, і чим він закінчиться, це ми побачимо в розвитку. А чому ситуація зараз така? Ну, очевидно, це викликано багато в чому тим, що Україна змогла наростити кількість дронів, наростити безпілотну боротьбу, заволодіти навіть ініціативою в тих компонентах, і це дуже сильно стримує росіян. Ну, і те, що сам факт, війна довга, затяжна вже, і є певна деморалізація, очевидно, і в російського війська насамперед, яке перебуває фактично на чужій території і так далі. Тому тут якби ціла низка таких факторів. Це виснаження емоційно-психологічне, це посилення української оборони, ну і, звичайно, ці проблеми, які всередині починаються в Росії, там економічного характеру і так далі, і вже дедалі важче набирати армію, дедалі важче набирати найомників на війну. І це призвело до такого, ну, не називаємо це паритетом, певні просування є, хоча і ніколи українці мають більше просування, ніж росіяни, але знову ж таки це все вимірюється такими метрами, кілометрами, і коли читаєш там, слухаєш російські, особливо там сводки про те, як вони взяли якісь там село, да, 100 людей для того, щоб просунутися на інше, на 500, а там відкриється плацдарм на 1000 з населенням село, то, ну, тобто і по тому положенні тисячі людей загинуло, ну то Жуков перевертається в могилі його місті, штурми повинні стрілі, про що.
1: Як гети застой, коли гэта так можна назваць, на фронті уплывае на настрой унутры ўкраінскага грамадства? Што пераважае сярод людзей? Вось такая стомленасць, апатыя? А ці наадварот, усё ж такі холадна адаптуюцца до того, що це довгий такий трек?
0: Ну, враховуючи те, що перед цим, як ви кажете, хай буде там застоєм, це певним, чи певним там паритетом на фронті перед цим, ну, Україна багато втрачала на фронті і було набагато, скажімо так, гірше перечуття того, що буде далі. Тому той фактор, те, що є зараз, воно десь, напевно, якщо дивитися в динаміці, десь трішки плюс, і плюс це накладається на те, що, ну, зараз весна, потепліло, да, умовно кажучи, позеленіло, і багатьом тим, хто, ну, чисто в людини будь-якої, настрій і стан емоційний трішки кращий, трішки піднесеніший. Це в політиці дуже часто такі періоди, там, коли йдеться про квітень, особливо там травень-червень, вони такими вважаються періодами, де найменш загострення, скажімо так, негативне ставлення людей до влади, до політики. Але залишаються обстріли значні, жертв багато, тому, звичайно, велика частина людей, вона під постійними обстрілами, вона, супутніми факторами і так далі. Тобто гинуть люди, тобто сказати, що тут настав якийсь спокій чи якась ейфорія, ні. Тут, можливо, просто, скажімо, такий певний зменшився рівень страху, я би назвав це так, можливо. Зменшився рівень страху за те, що все рухне, все посипеться. Але від того не стало безпечніше, від того не стало щасливіше, однозначно.
1: А ось гэты обстрелы у середине мая, яны неяк принципово изменили громадские настрои? И все ж таки это просто фон життя для украинцев?
0: Тут, знаете, это складно, тут треба це досліджувати там глибинно на рівні так фокус групи в цілому, так, щоб ось оцінити цілому настрій суспільства. Ну тут, напевно, все-таки за, здавалося сказати, за це вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, коли тривають обстріли тилових міст. Напевно, все-таки, якби це не було, скажімо так, можливо, дивно не звучало до людей, які такому не перебувають, частина людей звикла вже. Це тоді, ну, здається, звичайно, ми повернемо себе, українці, які тут живуть 5 років тому назад, 14, хто з інших там територій, які раніше почали бойові дії, то вони б не повірили в те, що до такого можна не те, що адаптуватися, ну, якби звикнути в цьому жити. Але тепер ті ситуації, які українці опинились, ну, варіант нічого немає. Ти або живеш ті в ситуації, які ти є, або, ну, тебе тут просто нема. Впадати в якусь там повну там паніку, зневіру і так далі. Ну, це не вихід, це не варіант. І, ну, психіка людини будь-якої завжди працює на те, щоб вижити, в принципі, ну, людина, яка тримається, яка ще здорова. Тому, ну, велика кількість людей от вночі сидить там, умовно кажучи, в метро, якщо ми там говоримо про Київ чи там Дніпро, там готує, займається роботою, ввечері зранку просипаються, йдуть далі по справам. Або дехто спить там спокійно, вже знає, як собі спати, обоснувався, зранку пішов і по справам, як нічого не було. А так, от так живе значна частина людей. Звичайно, кожен вечір це називає фактично в Україні, це така, вибачте за такий термін, руска рулетка, да? Тобто, хто проснеться, невідомо. Тобто, це може прилетіти де будь-де, будь-якому місці, вже обстріли там по Закарпаттю бачили. Звичайно, що саме це усвідомлення, воно, ну, не є приємним і на багатьох наганяє певно такий, можливо, навіть страх. Але знову ж таки, як це працює, ну, тобто люди вмирають і без війни, тобто ніхто не знає, коли їх що чекає. Психіка так і перетлаштовується, велика частина людей так і звикає жити, що в будь-який момент може щось трапитися, але потрібно жити, потрібно рухатися. Це така, ну, складна, тонка межа, і важко зрозуміти, як довго в такому режимі люди можуть жити. Тому що те, що відбувається в Україні, ну, стільки років, воно багато різних оцінок є, але багато хто говорить також, є навіть соціологів та психологів, що, ну, могла бути ситуація набагато гіршою, звичайно. Але повторюсь, ну, кількість жертв велика так чи інакше серед цивільного населення, серед військових, і це все, ну, велика кількість людей втратила рідних на Україні. Фактично мало можна знайти людей, які не втратили рідних або там близько знайомих. Тому тут якби кожен з нас когось втратив і втрачає там. І тому, ну, якби це завжди залишається в пам'яті, воно робить свій початок негативний. Тому говорити тут про якісь покращення там настроїв, погіршення, тобто це дуже так, якби дуже буде спрощено всі такі цілі пласти вимірів. Тобто ніхто ніколи не забуде тих, хто загинув, і так далі. Всі ці звірства, які були, не завжди будуть в свідомості. Це відповідно не дасть можливості відчути якесь там щастя чи радість, ну, навіть у випадку там перемоги. Це буде тяжіти все рівно.
1: Ближайші місяці, до чого нам усім рихтуватися? Як думаєте, ось гетий застой? Може би, він перерваний якимись сценарами, розвіттями подію, може, на фронті, внутрі громадства російського, українського?
0: Ну тут або зрозуміло, що такий паритет, він може не існувати довго, він може мати певне своє там закінчення в ту чи іншу сторону. А для того, щоб відбулася ця зміна, то, напевно, має бути або якась серйозна технологічна перевага якоїсь сторони, новий формат ведення війни неочікуваний, або, знову ж таки, певна там повна деморалізація там, і на фоні того посипеться фронт. Думаю, що не в коротшій перспективі, найближчі 2-3 місяців, про це говорити навряд чи доводиться. Можливо, ближче до осені десь і буде ситуація в ту чи іншу сторону змінюється. Це дуже буде багато залежати. На тій війні можна прорахувати такі хвилі, коли було, здавалося, що росіяни, вони вже там чи не всю Україну окупують. Україна відбилася, вже контрнаступ, і здається, що там Україна до Москви йде. Потім наоборот зупиняється оборот. Тобто, а чому так відбувалося, крім всіх інших факторів? Це то, що ворог, да, опонент, він намагався аналізувати, що відбувається і змінюється. Десь одна сторона підлаштовується до другої, десь змінює ситуацію і так далі. Тому ця війна така, вона, ну, вона довга, динамічна. Росіяни і українці, звичайно, намагаються там підлаштовуватися під її там формат, кожен по-своєму.
2: Про ситуацію в Україні розповідав Юрій Макітрас з Центру білоруських досліджень у Києві.
3: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Украіна перастала прымаць беларускую гульню ў нейтралітэт, кажа эксперт. Павел Латушка пракаментаваў званок Макрона Лукашэнку. У Варшаве адбылася акцыя салідарнасці, прысвечаная дню палітвязня Беларусі.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Украіна перастала прымаць беларускую гульню ў нейтралітэты. Калі праз беларускую тэрыторыю ідуць расійскія ударныя дроны, Мінск не можа казаць, што ён не бок канфлікту, кажа генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягун, каментуючы пагрозы камандзіра украінскіх сілаў беспілотных сістэм Роберта Бройдзі ў адрас Александра Лукашэнкі.
4: Тому Бройдзі прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Дипломатичні контакти поміж Парижем і Мінськом має сенс тільки як ультиматум, а не як спроба домовитися. Поводи керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки, любые погодження з режимом у Мінську, чия самостійність знаходиться на історичному мінімумі, не будуть мати ніякої ваги без попереднього вирішення внутрі білоруського кризису. Реагуючи на телефонну розмову Еммануеля Макрона з Олександром Лукашенком, політик відзначив, що єдиним дійсним аргументом у відносинах з мінським режимом з'являється позиція сили. Чоловік, який намалював на карті Білорусі мішені праз удзел у черговим російським ядерним шантажі у адрес сусідів Білорусі, повинен докладно усвідомляти наступства своїх діянняў. Повинен розуміти, що менавіта ён буде нести повну адказнасць за любые агресивные деяния и военные провокации с территории Беларуси. Говорить с Лукашенко можно только мовой силы и попереджением с позиции силы. Франция такой силой безумовно володает, заявил Павел Латушка. Разом з тим, керівник НАУ закликав західних партнерів не мати ілюзій на конт ваги любых обіцянняў, які можуть прогучать з боку Мінська. Адзіним шляхам до сапраўднай стабілізації у регіоні Латушка бачить вирішення внутрішнього білоруського конфлікту, яке мусить попередничати любым знешньополітичним пагадненням. Тільки Білорусь, яка пройде праз свою версію круглого стола, системну трансформацію і переодоліє внутрішнього кризис, може стати повновартісним боком знішніх домовленостей і гарантом їх виконання, підсумував політик. 24 травня ля помніка Каперніку у Варшаві відбулася акція солідарності, присвячена дню політв'язня Білорусі. На гэты раз акція проходила на уражливом фоні. На плоті з колючим дротом висіло більше за 800 здымків тих, хто знаходиться у турмах режиму. Плоти со здымками не мог покинуть равнодушными тих, хто проходил мимо, говорить представник по национальному адраджению у об'єднаному переходному кабінеті Павел Барковский.
5: Що сказати, що не глядячи на ті висілки, які роблять міжнародні політики, як білоруські політв'язні виходили, на жаль, їх ще більше шмат залишається за кратами у Білорусі. Ми ведаємо тільки, звісно, про вершину айсберга, це ті списи людей, які друкуються рясною і іншими правооборонними організаціями. Але треба міркувати, що насамреч реальні лічби людей можуть бути у 3-4 рази більше, ніж нам відомо. Тому вельми важно нагадувати, що Білорусь десь не з'являється нормальною країною, де люди можуть свободно жити.
3: На акції присутнічало шмат былих політв'язнів, многія з їх виступали. Акція завершилася огульним здымком для історії. У Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам, адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былым палітвязнем Паўлам Сіверэнцам. Палітык прадставіць сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». Ён распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, і такі ж будзе дзень. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. Спачатку слабейшы 2-3 метры на секунду ў першай палове дня, а ўжо потым пасля поўдня памацнее 5-6 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12. Максімальная тэмпература днём ад 22 да 24 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: что то не так.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як ставіцца да нашэсця гасцей з усходу? Што агульнага паміж беларусамі і удмуртамі? І як праверыць, ці хорошы рускі насамрэч? Пра гэта і іншае ў размове грамадскага актывіста Ігара Случыка з Міколам Бянько.
3: Ігар, прывітанне.
4: Вітаю.
3: У трэц, можа быць, і іншых соцсетках вы адсочваеце баталіі, якія разгортуюцца паміж беларусамі і, скажем так, гостями из усходу.
4: Ну так, это уведомления трапляются мне на вочи. Конечно, они греют мое сердце. Приемная реакция белорусов.
3: Я заважил просто, что нават белорусы, які внутри краины, як бы не соромеются в выразах, так? То есть про что это свечить? Накипелось и что?
4: Як мне подается, что такая ситуация была завжды. Можна декларовать, як би, ну, добре ставлення до русских, і покуль вони, як би, подалі від себе. А коли вони приходять со своїми ось гетими, такими ось поводинами дивними до тебе додому, то це вже більш, як би, людей дратує. І це як з гетими, ведаєте, з дикамі, ті з медведями. Це, ти їх, як би, можеш любити, як живем, але, як би, ти до їх не підходиш. І коли вони вже до тебе підходять, це проблема.
3: Є випадки саправды хамських поводинов, наприклад, у ТікТоку ми бачили, так і у різних соціальних сетках, відео, значить, з дівчин молодих, ось зараз резонансно, які їдуть у нашому тягнику, то есть белорусская чыгунка, і здекуються з белорусской мови, так? То есть кривляють. Фактично там с некой погардой выказываются. И это все отбывается на территории России, на самом деле. То есть белорусский техник, белорусские там проводники, белорусская продукция, отповедно, харшовая, ведомые наши бренды, слодыш, кшталту, ось, и они кривляют усиляк. Так, и это вызвало вот такое непримание, зрозумелое, у белорусов. Откуль у соседей вот такое ставление погардливое до мовы Украины, Беларуси, Балтийских держав?
4: Может быть, наведаете, когда бы это были такие особные девчины, то, как бы, можно допустить, в любой краине люди могут так пошартовать за какой-нибудь мовы, ну, это будут такие одинковые выпадки, особливо никто не будет этим кичиться, а я такое может быть. Але у русских это такое ось ставление до всех соседних народов, до яких они могут дотянуться. Дотянулись бы они до австралийцев, они бы их кенгуру на русскую мову переводили. Ну просто не массив. Ну такие ось, такая ось, так и народ.
3: Справа ж не только у белорусах. Коли взять коренные народы, так званые малые народы, да, России и Кавказа, и полноши, то там вогуле катастрофічная ситуація. Значить, вивчається мова альбо факультативна, альбо вогуле не вивчається. Свідомість, ідентичність зникла національна. Ми бачимо, що супроти України воюють представники гэтых націй, завоюваних Росією, ті ж дагестанці, якути, буряти і так далі. Тобто, наскільки там ситуація страшна, от ви відсочуєте чи ні у гэтых народах і з їх мовами?
4: Я безумовно відсочую гэту ситуацію, бо вона недалёка для мене, бо я сам лічу представник гэтых коренных народів Росії. Як можна називати? Але гэта особливі народи, які мають право на незалежність. Моя бабуля удмуртка, і якби я лічу не тільки білоруса, а ще й удмурт, я не ведаю, на от хто я болей по своєму темпераменту. Може бути, я білоруськомовний удмурт, тут ще треба подумати. Ви уявляєте, що русські роблять, коли спробують давити країни незалежні, які межують з іншими країнами? А що вони роблять з людьми, із країнами, із народами, які просто у глибині цих територій, просто все подавляється національне. Коли чоловік спробує ніяк підіймати свою культуру, займатися культурним активізмом, і вони просто їх просто фізично людей гэтых знішають. Просто фізично знішають. Я просто у час учоби у Тарту я ось комунікував з, скажімо так, активістами, марійцями, комі, пермяками, удмуртами, татарами, всіх, хто спробує ніяк підіймати національне питання у мінімальному. Ось просто мінімально просто. Просто люди вчили більш, було можливо більш вчити мову. Їх просто фізично знищають. І створюється такі ось, ну, така атмосфера, що ти ліпше не висовуєшся. Уявляєте, ми, якби, ми маючи свої країни від гэтых людей, від этого режима там маскальскага трымаем праблемы, а што людзям вось, которые просто там на тэрыторыі гэтых краін знаходзяцца і быццам бы павінны гэтаму расійскаму заканадаўству падпарадкоўвацца. Ну просто гэта рускія, вось руская ўлада, рускі народ, яны хочуць усё знішчыць і просто зраўняць.
3: А от з удмуртамі якая сітуацыя з мовай?
4: Сітуацыя, ведаеш, яшчэ горшая, чым з беларускай мовай. Ну, выявляецца, што ў іх, па-першае, вельмі скарачаецца насельніцтва, просто катастрафічна, там, можа, 1400 засталося. Па-другое, там ужо саміх гэтых рускіх панаезжала ў Удмурцію, ці не палову, ну, насельніцтва. Ну, і ўся гэта сітуацыя, вось, ну, калі не даюць развівацца народу, мове і культуры, жах проста. Мне так пашчасціла нарадзіцца ў сям'і двух народаў, которые маюць адны і тыя ж праблемы. Адзін яшчэ большы, чым у другога. Таму, калі мы нарэшце навядзём парадак у Беларусі, гэту Расію трэба проста разваліць, разрэзаць на кускі, даць гэтым рускім іх кавалак, хай ім там жывуць і грызуць самі сябе, даць всім людзям народ, свабоду. І все гэтыя добрыя рускія, которых мы можам пачуць. Для мяне будзе добры рускі толькі той, каторы скажа, што ўсё, Расія, федэрацыя павінна разваліцца, адпусціць народы, каб яны жылі сваім вольным жыццём. Пакуль гэтага не будзе, як бы для мяне любы рускі гэта той самы вораг, што які ён ці добры, ці дрэнны, гэта ўсё тыя ж імперцы, злыдні і забойцы народаў, культур, моў і людзей.
3: Дарэчы, вот ілюстрацыя да таго, што ты сказаў вышэй, вельмі рэзанансное інтэрв'ю даў Кірыл Буданаў, так, былы кіраўнік ГУР і цяпер кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны, наколькі я разумею. Вось, ён сказаў пра то, што Русь гэта Украіна, ну, як бы вядомы наратыў, то, што украінскія гісторыкі ўвесь час там спрабуюць давесці. І што харошыя рускія адказалі? Той жа Алексей Венедіктаў, адзін з слупоў харошай рускасці. Ён нават не змог нічога адказаць, ён проста як бы паставіў такі рагочучы смайлік.
4: Ну, так вось.
3: Што і трэбалось даказаць? Вот што.
4: Што і трэбалось даказаць? Ну, гэта, ведаеце, руская інтэлігенцыя та кроў ад крыві гэтага рускага народа. Яна, можа быць, трохі больш кніжак прачытала, але засталося ўнутры дзікуном. Вельмі шмат трэба з імі працаваць, але для таго, каб іх давесці, ну, да нармальнага чалавечага, ну, разумення, стаўлення, да чалавечага ладу, трэба спачатку іх ім даць іх нармальную іх нацыянальную дзяржаву ў межах іх этнічнага рассялення, вызваліць усе астатнія народы, которые зараз паняволеныя ў гэтай федэрацыі, і хай яны там спакойна вучацца самі з сабой культуры, з іншымі народамі ўзаемадзейнічаюць на роўных. Ну, трэба гэта спыніць, ну, нарэшце. Спадзяюся, мы дажывем да гэтага.
2: Абаронца моўных правоў Ігар Случак у размове з Міколам Бянько падзяліўся некаторымі сваімі назіраннямі адносна рэзанансных падзеяў у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Тихановская почала свой визит у Киева. Теперешний стан белорусско-украинской межи истотно ускладняя повторение сцена розлюта 2022 года, меркование эксперта. Чи звонок Макрона Лукашенко – это сигнал про махчимую эскалацию вокруг Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Святлана Тихановская находится с визитом у Киеве. Политик отзначила, что для ее было вельми важно начать свой визит в Украину с ушанования памяти белорусской доброохотницы Марии Зайцевой, якая загинула летась у студени у боях за Покровские районы Донецкой области. Цитата. «Першее, что я зробила, коли приехала у Киев, одразу с тягника наведала могилу Марии Зайцевой, и она символизует не только наше супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было вельми важно начать этот визит менавіта з ушанавання человека, який отдал жыццё за свободу Украины и Беларуси», написала Святлана Тихановская у своем телеграм-канале. Святлана Тихановская разом с сябрами своей команды Павлом Латушком и Валером Мацкевичем усклали кветки на могилу Марии Зайцевой. Представники демократичних сил у Білорусі приїхали у Київ тягніком. І у працях теми. Теперішні стани білорусько-української межі істотно ускладняє повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Тоді ніхто, може, за виключенням розвідки, не чекав того розвиття подій. А Росія використала фактор раптовності, узгадує генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
4: У нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви.
3: При гэтым Віктор Ягун адзначає, що така ситуація не значить, що пагроза атаки з території Білорусі зникла, але наземна операція адтуль була б значно дорожейшей і менше прогнозована поспіховой для ворога. Після удару Росії по Україні з використанням ракети «Орешник» і заяви Парижа про новий виток ескалації президент Франції Еммануель Макрон провів 24 травня телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Про характер розмови розважає політолог Олександр Фридман і підкреслює, що говорка йде про контакт у межах керування регіональної ескалації.
5: З діючих європейських політиків такі про тяглый час Лукашенко особисто ведает, если сотракались, это еще было в 2018 году. Это были кроки, махчимые сбоку Лукашенко на полевшение стосунков в Европу. Все он закликал, я говорю, это и кроки зарабить, Лукашенко это и кроки ведает, это вызволение политвязню, это поснение сотрудничества с Россией.
3: Поводле эксперта, характер и момент размовы могут ускосно свечить про то, что Париж владает додатковыми аналитичными оценками або сценарными уявлениями относно махчимага використання білоруської території у воєнних діяннях Росії.
5: Коли Макрон йому телефонує, значить, у них є певна інформація. Сценарій утягування Білорусі в війну махчимий. Бо коли б гэтага не було, йому просто б не варнував би свій час, тим більше не одєві. З Лукашенком не змовляється. З Єлісейського палацу дуже цікава формульовка. Користовують фактично формульовку Зеленського. Говорка не йде про те, що Лукашенко утягує Білорусь в війну. Про ризики утягування.
3: При гэтым палітолог падкрэслівае, што гаворка не ідзе пра змену агульнай логікі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Беларусь застаецца ў стане глыбокай залежнасці ад Москвы. А прамы палітычны дыялог з Лукашэнкам па-ранейшаму носіць абмежаваны і выключна сітуацыйны характар. У Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам, адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былым палітвязнем Паўлам Северэнцам. Палітык прадставіць сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». Ён распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. беларусаў. У кнізе «Беларусь. Гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 25 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларуская радыёрацыя, ды я Лесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Эполец, Бон Джові, Куба де Зу, Жнюф, Лявон Вольскі ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Аяна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што працяглыя тэлефонныя размовы могуць быць небяспечнымі для здароўя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё F.

Тільки серцем на хвалях Білоруського радіо «Рація» на початку чергової музично-інформаційної години. Сьогодні у понеділок, 25 травня. Вітаю, шановне господарство. Традиційно зичу всім доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я. Перед мікрофоном Олесь Дубовець. Запрошаю чергову музично-інформаційну годину на хвалях Білоруського радіо «Рація». Тут є ще ACDC. Тут є ще Гару. Так само «About the Golden State», «Relict», ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Хай, можа, для кагосьці будзе сюрпрыз. Наві Бэнд, дарэчы, кажуць, што вельмі добры канцэрт быў у Варшаве. Я не прысутнічаў, але веру. Што тычыцца цікавосткі, чарговай цікавосткі, цікавінкі з майго боку, дык даведаецеся вы, ну, хвілінак, можа, праз якіх там 12-13, пра такія дзве даволі нечаканыя, але вельмі лагічныя, на мой погляд, прыкметы высокага інтэлекту. Вось.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Карты – это нечто такое, без чего тяжко уявить себе подорожжа. У попереднім выпуску нашей передачи «Рация у подорожжах», у якой цяпер вітаюць вас Вольга Шемашка
3: и Юрий Ляшчынскі.
2: Говорили мы про то, что аккурат у этой передачи поговорим про карты, где была показана Беларусь у минулые годы. Так?
3: Так, и напевно пачнем с самой старажитности. У нас на столе зараз находятся стародруки старажитных мапов. Так чаго пачнем?
2: Можа найперш от самого Птолемея, бо уже Птолемей зазначал, что там нечто на полночь от речки Дунай, есть некие земли, где живут довольно дивные люди, некие пачвары так само, и амазонки, есть и горы, але есть и речки, и населенный пункт уже один был. Это был Полоцак. Уже у часы довольно давние зазначали Полоцак. А чому так было?
3: Тому что Полоцак находился на вельми важной раце и являлся портовым городом, тому для тих, хто рухався праз рачні шляхи, на той час ми мали взаємосув'язі з Грецією менавіта праз реки, то, безумовно, Полоцак і з'явився.
2: Ну і треба сказати, що у той час було шмат подорожників, які все ж таки їздили, подорожничали, ну, діля гандлю чи діля війни, потім розповідали гета для тагачасних картографів, які рисували мапи, питалися, що там за гетою речкою було, що там ближе, а тая земля заселена праз гетих язичників, праз з гэтых славянаў, назоў рэчкі давалі, Нёман ўжо выступаў як рэчка такая, хаця пад іншай назвай Дуна, гэта цяперашняя Дзвіна была, так, о, і Полацак над Дзвіною, так што, ну, такое штосьці было, але гэта былі даволі далёкія забытыя гады. Пазнейшыя карты таксама з'явіліся, дзе ўжо беларускія, скажам, і літоўскія землі былі крышку больш браныя пад увагу. Вось я маю тут такую кніжку перад сабой, развіццё картаграфіі вялікага літоўскага княства, але все ж таки от половы 18-го стагоджа, ну, я на крышку раней. И додаток до этой книжки, это 40 разных картов, починаючи от 1514-й, там год уже был, коли уже первые карты з'явилися, где была сяк-так позначена Беларусь.
3: Дразу привабливая вока карта Фра Мауро, венецианского монаха от 15-го стагоджа. И он чем знакомитый, конечно, и чему ему навод вылучили на месяц особное место, где позначено его имем, это то, что он перанёс центр свету з Єрусаліма у Європу. І на ягонай мапі адлюстравана Беларусь. І яна припадає на територію вакол Білої Русі, Червоної Русі і Чорної Русі. І акурат приходиться на Червону Русь, що цікаве.
2: О, то одна з цікавіших карт, одна з перших карт, де вже Білорусь була позначена. Тут я глядів на інші карти. І саправди, бо там Русія була позначена вже. І поміж Русією, а скажімо, іншими землями, щось було, ну, Курляндія, там, де город Рига. І он так само вже тоді почав існувати, але литовські землі як були забиті. Литовські, саме теперішня Жмудія, Литва, Самбія, гэты півостров був. Ну, ён уже почав виступати, але гэта тому, що гэта було над Великим океаном. Тоді називали Великим океаном Балтику, мора Балтийське. До речі, морам на некоторих картах у той час ёсць Полесье.
3: Тоді його ніхто не осушав, не займався його непрацовкою, тому, конечно, хочеться не виглядала особливо у літню паравіну, як велике розлегле море. І що цікаво, на мапі Фра Мауро реки виділені як основні шляхи. Тобто, коли зараз на сучасних мапах це маленькі такі прожилки, як на тілі чоловіка, то в 15 стагоддзі ми бачимо, що менавіта рака визначає, куди рухатися чоловіку, і основне місце припинку обозначене замками, тобто оборонними пунктами, де можна займатися гандлем і кірмашами.
2: На одній карті то добре, що реки пливуть принаймні у тим напрямку, яким повинні пливти. Скажімо, це Дзвіна на північ, чи Нёман на північ, чи потім захід, а Дніпр пливе на південь. Хоча я тут на карті одній бачив, що витоки Дніпра – це теперішні витоки Бережини, а це притока Дніпра. Так что яны как бы шукали, бо початков, и то початок был с пошерот четырех вожоров. Ну и там аккурат в Бережина, аккурат мая початок. Да так яны так тады так бачили, пощерагали Беларусь, так им описали это. До речи, Вольга, тут істотное, что были как бы тады уже, скажем, 1200, 1300, 1400 год середнявеча и крышку пазней, как бы две такие картографичные школы. Одна это заходняя европейская, как и теперь наука тут лиджи, а другая гэта арабская. І арабская была часам і лепшая ад гэтай еўрапейскай, бо яны карысталіся не толькі сваімі досведамі, але і тымі, якія бачылі ў гэтых заходнееўрапейцаў.
3: Я нават больш скажу, арабы пачерпнулі вельмі шмат ведаў падчас крыжовых паходаў, калі адбывалася рабаўніцтва вялікай колькасці бібліятэк. Таму гэта развіццё іх матэматыкі, астраноміі, яны таксама тут ідзе такое перасплецэнне. Адзін у другога народы бралі веды гвалтоўным шляхам. І вось тут адразу я бачу мапу Олауса Магнуса 16-го стагоддзя. Гэта прынамсі швед, які ў свой час пакінуў Швецыю і толькі тады пачаў цікавіцца сваёй краінай. Які таксама склаў мапу, і яна адрозніваецца ўжо праз стагоддзя больш такім дакладным вымярэннем, хаця таксама не хапае вялікай колькасці шляхоў, рэк, таксама рэкі выдзелены як такія агульныя артэрыі, але збольшага карта ўжо дадзена пад асноўныя цэнтры дзяржаўныя, ўжо ідзе започаткаванне дзяржаваў, і бачна, што паказаны войны, ідзе вялізны перадзел тэрыторый, і ўжо фарміруюцца першыя еўрапейскія дзяржавы.
2: Самае галоўнае, каб добра чытаць мапу, а мапу чытаць, гаворыцца, чытаеш мапу, таму што на мапе можна адлюстраваць амаль усё, бачыш і войны тут, ёсць і рэкі, ці яны шырокія, ці не, ідзе ёсць вазёры нейкія. Гэта, ну, чытаеш таго. Дарэчы, на тых старажытных картах, дзе ёсць Беларусь, часта выступае такі назоў, як Самарія. Часам гэта ёсць мора, а часам гэта зямля. Ну, і часам Беларусь гэта улічаецца ў гэтую Самарыю.
3: Юры, ёсць такая тэорыя. Таму тут цікава успомніць, як ствараліся мапы. І тут варта успомніць цікавага галандскага фізіка Снеліуса, які ў 17 стагоддзі распрацаваў тэорыю трыангуляцыі, так, калі пабудова картаў строілася на сістэме трохкутнікаў. І зараз у нашых школах ёсць рэшткі гэтай сістэмы, калі дзецям трэба, напрыклад, вымераць на адлегласці дрэва, якое знаходзіцца, узяць лінарачку і сказаць, якую вышыню мае дрэва, калі яно знаходзіцца ад наглядальніка на адлегласці.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Сёння пачаўся афіцыйны візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Амаль адразу пасля прыбыцця дэмакратычная лідарка наведала месцы пахавання беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ў абароне Украіны. Пра значэнне гэтага візіту для Беларусі Сергей Апанович празмаўляў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам.
1: Адбываецца візіт Святланы Георгіевны Ціханоўскай у Кіеў. Як на вашу думку, якая мэта візіта і якія, можна сказаць, цікавая сустрэча?
2: Гэты візіт абсалютна чаканы і доўгачаканы і лагічны. Ён сімвалізуе ўсе змены украінскай палітыкі адносна Беларусі, якія бачым апошнім часам. Уласна, паколькі Зеленскі запрашаў, дамаўляліся, то лагічна, што гэты візіт адбыўся. Гэта гістарычна важна, што беларусы і вольная Беларусь прадстаўленая сваім прэзідэнтам у Кіеве. Гэта тое, чаго ўжо ніколі не было. І фактычна зараз гэта магчымасць прадэманстраваць, наколькі беларусы ясным максімальна выйдзе не ў адным кошыку з расейцамі, а ў адным кошыку з украінцамі. І гэта максімальна ясная дэманстрацыя і нашай падтрымкі ў краіне, і адпаведна украінскай падтрымкі беларускага грамадства, таго, што Украіна падзяляе беларусаў і рэжым Лукашэнкі. І таму я мяркую, зараз гэты візіт будзе спрыяць не толькі вось такім сімвалічным рэчам і сімвалічнаму падзелу. Таксама можа шмат у чым зрушыць, якія пытанні адносна беларусаў ва ўкраіне, адносна магчымасцяў супрацы, бо зараз будуць прыняты палітычныя рашэнні, будуць публічныя палітычныя заявы, якія далей ўжо дыпламаты будуць імплементаваць. І ясна, што гэта такія дыпламаты, як прызначаны Кіевам Яраслаў Чарнагор і прызначаны Ціхановскай Святлана Шасільна.
1: Як вы думаеце, можна адказаць там крытыкам гэтага візіту, што пакуль што няма не запланавана ніякіх сустрэч з беларускай супольнасцю ў Кіеве?
2: Я думаю, што крытыкам візіту добрае пытанне, а яны ведаюць дакладную праграму візіту, якая не анансаваная. Бо мне здаецца проста так нармальна, што ў любых палітыкаў ёсць крытыкі, але часам крытыкаваць візіт, які літаральна як раз дзень таму пачаўся за тое, што яшчэ не адбыліся нейкія сустрэчы з беларусамі. Мяркую, такія крытыкі заўжды знойдуць, за што менавіта пакрытыкаваць. Можна пакрытыкаваць, ведаеце, што ўсе беларускія палітыкі асабіста не пайшлі ваяваць на фронт і там не загінулі. Знойдуцца крытыкі і за такое. Таму я ўпэўнены, сустрэчы з беларусамі будуць, і натуральна, што будуць. Так, в прынцыпе, сярод тых, хто сустракаў, бачу па фотаздымках Светлану Ціхановскую на пероне ў Кіеве, таксама былі беларусы. Але дакладна праграма будзе насычаная, таму я думаю, усе сустрэчы адбудуцца, якія трэба.
1: Ці можа вы бачылі ўжо нейкія каментары афіцыйна Кіева наконт вось гэтай сустрэчы?
2: Мне здаецца, лепшы каментары ще перед зустрічею дав керівник українського МЗС Спадар Сібіга, коли на некі стони Лукашенки відказав, що нам не треба розмовляти з Лукашенком, у нас є з ким розмовляти з Білорусі, ось Світлана Ціхановська зараз приїде. Мені здається, це яскрава ілюстрація відносно того, що Київ сприймає менавіта Світлану Ціхановську як представницю держави Білорусь, білоруського народу, з якою він бачить сенс стратегічно комунікувати, стратегічно домовлятися, да і тут тепер так само вирішать питання. Ось, мені здається, український головний коментар відносно візиту на даний момент.
0: Гаварыў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Чакаецца, што падчас візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў правядзе яна там шэраг сустрэч з украінскімі палітыкамі і прадстаўнікамі грамадскасці. Усе падрабязнасці візіта не агалошваюцца ў мерах бяспекі, бо амаль штодня ідуць абстрэлы Кіева. Аднак вядома, што наведала ўжо Святлана Ціхановская месцы пахавання беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ва Ўкраіне. Пра значэнне гэтага візіту цяпер у нас паразважае былы жыхар Кіева, цяпер каардынатар супольнасці Майдан Батумі Алексей Севярыгінка, з якім размаўляе Сергей Апанович.
1: Зараз відбувається візит Світлани Ціхановської у Київ. Цікава ваша реакція як українця. Що ви на конкретно думаєте? І, може, поділитися своїми думками.
3: Ось зараз я подивився цю новину в телеграм-каналі українському. І ось я бачу, значить, реакції вподобайки. 51 сердечко. Ось я зараз натисну вже 52. 22 великі пальці догори. 14 великих пальців вниз. Та, значить, дві вподобайки – це така, якби смайлик в роздумах. тобто не визначився. Ще не так багато, бо ще ранок. Що я думаю? Ну, я думаю, що це дуже значна подія. Ось, і справа тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються.
1: Але ти візит рихтувався там год, а, більш два, ні.
3: Так, десь так. І це ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно. Я думаю, чи не зрушиться нарешті ставлення офіційного Києва до Білорусі. Ну, відверто кажучи, ось це питання офіційний Київ дещо ігнорував ще й досі. Ось, а марно, бо я вважаю, що білоруський напрямок – це... Він має бути пріоритетним для нас.
1: Я відаю, що позиція до сьогоднішнього часу не визначена з доброохотниками, які воюють на фронті. Так,
3: так. Ну і багато з ким. Так, так. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, ось що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством, багато-багато чого. І це стосується і взаємодії з білоруською еміграцією. Ну, там багато невирішених питань, не те, що навіть невирішених, а таких питань, що, ну, просто вони десь там під килимок, знаєте, наче питань нема, наче білорусів просто не існує. А це дуже-дуже велика помилка, як на мене. Ну, я це кажу вже не перший рік.
1: Да, і, але ти думаєш, що громада білоруська, то там є під мільйон чоловік, які живе на Україні?
3: Так, так. Це дуже велика кількість. Ну, це правильно, це очікувано, бо Білорусь – це ж наш найближчий сусід, врешті-решт, так? І у будь-якому разі наше майбутнє пов'язане. Тому цей напрямок має бути пріоритетним. Інколи кажуть, що, ну, я так чую інколи, що ось, значить, Білорусь, вона, мовляв, бере участь у війні на боці Росії, ну, неофіційно, але фактично. Але ж ми бачили, які були протести в Білорусі, так? Абсолютно нічого такого в Росії не сталося. Тому порівнювати Білорусь та Росію абсолютно, ну, некоректно, як на мене.
0: Говорив Олексій Северинінка, який ще й відзначив, що вельми хочеться, каб українське громадство більш виразно відділяло режим Лукашенка від білоруського народу. Северинінка підкреслив, що білоруси доброохотники, які воюють за Україну, вже давно доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами.
4: Білоруська радіо рація. Білосток, Городня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: аматары беларускай рок-музыкі, думаю, пачулі адразу, чым і кім інспіраваўся Сергій Жадан. А тым часам у Варшаве адбыўся форум «Be brave like Ukraine», «Будь смелы як Украіна», у якім прынялі ўдзел і бізнасоўцы, і культурныя дзеячы, і ваяры, абаронцы Украіны, і валанцёры. І пра гэтую падзею раскажа валанцёр ініцыятывы «Еўрамайдан Варшава» журналіст Евген Клімакін.
1: На ваш погляд, у чым галоўная каштоўнасць менавіта гэтага форуму?
2: Одна з головних цілей, яку ми собі ставили ось ще тоді в 22-му році, коли вперше зробили цей форум, який живе і тішимося з цього приводу, це те, що перше, збір допомоги на Збройні Сили України, тому що війна триває, і навіть не п'ятий рік, а як ми знаємо, війна почалася з 2014 року, і всі кошти, які зароблені на цій події, конвертуються в дрони, їдуть на фронт, боронять українське небо, українські домівки, українських людей – від російських загарбників, агресорів і терористів. Це одна мета, яку вдається досягати кожен раз. І друга річ, для нас дуже важливо, завжди на цей форум з'їжджаються з усієї Польщі волонтери, громадські активісти, люди, які роблять дуже багато на місцях своїх в різних куточках Польщі. Інколи люди навіть з інших країн приїздять, роблять свої ініціативи. Ці люди працюють окремо, мають свої колективи, мають свої команди, і вони інколи один про одного навіть не знають. І форум «Be brave like Ukraine» – це ось такий майданчик, площадка, де вони можуть перезнайомитися. І ми надзвичайно щасливі, коли ми знаємо, що одні волонтери познайомилися з іншими, щось видумали, щось придумали, зробили якусь акцію, якийсь новий проєкт. І саме ось ми робимо величезний акцент на цей нетворкінг для того, щоб люди зустрілися, для того, щоб люди надихнулися. Саме тому запрошуємо таких топ-спікерів, скажімо чесно, і цьогоріч це і Руслана, переможниця Євробачення, це Влад Задо, захисник острова Зміїний, який стільки часу провів в російському полоні, повернувся і зараз на весь світ їздить, розповідає про російські злочини, російські катування. Це видатна польська акторка, режисерка Олександра Поплавська, яка ставить українські п'єси, яка підтримує Україну.
3: Дійсно тут відкриваємо форум, який є дуже важливою такою імпрезою для власне культури української. Розмовляли ми о дезінформації, як вона впливає на культуру. Разом з Rosłaną, która wiadomo kiedyś wygrała Eurowizję, wspaniała, bardzo energetyczna postać i autorką reportaży, które przeczytałam. Była dyskusja na ten temat, właśnie jak dezinformacja wpływa na kulturę oraz jaką rolę odgrywa kultura w tym świecie, że jest też potężną, taką bezkrwawą bronią, za pomocą którą można walczyć z rosyjską propagandą, a poszerzać kulturę ukraińską, rozsławiać ją na cały świat, bo jest rzeczywiście bardzo silna, a Polacy często przez długi czas mylili kulturę ukraińską z rosyjską, więc teraz to jest też dla nas bardzo ważne, żeby poznawać kulturę ukraińską i ją zgłębiać. Ja też pracuję w teatrze, zrobiłam przedstawienie na podstawie spektaklu Leny Laguszonkowej, która pochodzi z Donbasu, opowiada historię swojej rodziny, właśnie z Donbasu i swoją historię właściwie od momentu, kiedy była młodą dziewczyną, jak dorastała właśnie w tym miejscu, które było bardzo takie przesiąknięte rosyjskimi wpływami i jak od tego powoli się zaczęła uwalniać. I teraz też szerzy, walczy z rosyjską propagandą, szerząc kulturę ukraińską za pomocą pióra, bo pisze wspaniałe teksty właśnie dla teatru.
4: Mnie nazywa się Marina.
1: Wy dołączyli się tak samo do forumu z wyrobami. Jakimi menawita?
4: Tak, my dołączyli się z ukraińskimi wyrobami, to jest вишиванки. Це різні прикраси, такі як селянки для жінок, такі як кризми для жінок, прикраси для суконь, сукні українські, припинди. У нас є такі припинди, вони виглядають як пояс, зараз дуже сильно актуально і трендово такий дизайнерський виріб український. Ну, власне, все тут ми представляємо на нашій ярмарці, яка почалася нещодавно, наш проект ярмарки. Ми виставляємо ярмарку на на наших подіях, таких як Гаївки, у нас була ярмарка, буде ще на Івана Купала наша ярмарка. Це такий свіженький, новенький проект, який ми зараз трішки експериментуємо. Власне, що ми робимо? Ми не продаємо речі, ми їх віддаємо людям за донати. Є початкова ціна, а вже люди собі самі визначаються, яку суму вони хочуть задонатити для наших військових, для наших українців, підтримуємо діток в Україні, психологічні різні проекти. Так само зараз відкрили новий збір для діток, яким потрібно зробити бомбосховище, ремонт потрібно їм зробити. От, власне, ми зараз теж відкрили нову таку збірку і збираємо ці кошти, щоб допомогти нашим українцям, нашим діткам, нашим військовим і всім людям, українцям, які потребують допомоги.
0: На форумі «Будь смілий, як Україна» у Варшаві побувала Марина Савіцька, а тим часом у Києві протягується розбор завалів і ліквідації наступства російського удару. Нагадаю, у ніч на 24-го столиця України пережила саме велику за останній час масированої атаку. У місті Гуча але вибухи, пошкоджені були жилі дами і об'єкти інфраструктури, є загинули і потерпіли. Про те, що відбувається в Києві тепер у розмові з Анжелікою Ляльковською, каже білоруська волонтерка Аліна Жаркевич.
5: Спадарня Лена, як ви пережили опошню атаку на Київ? Що було самим тяжким у тую ніч і що ви відчули після тих страшних вибухів?
6: Ми відчули все те, як і завжди, тому що Київ на самом деле бомбять часто. Це був один із найміцніших, звісно, ударів по Києву, але розниці немає. Одна ракета на твою голову летить, або три ракети летять на твою голову, тому відчування, вони амаль що не змінюються. Просто вже, звісно, те, що зруйновано було шмат, і те, що цілу ніч ми не спали, цілу ніч ми чули вибухи, прильоти. Ось відчування однакове, просто їх криху більше.
5: Яка ситуація у Києві тепер? Як виглядає город після атаки і що відбувається у потерпілих районах?
6: У потерпілих районах зорганізовані намети, в яких допомагають цивільному насельництву, квартири яких зруйновані. Усі допомагають, зорганізовані пункти волонтерські, які роздають їжу, які роздають одіння. Там, де зруйновані квартири, вже знайшли місце, куди людей переселити. І сьогодні розбирає завал. Уже другий день. І наступство всього того, що відбулося два дні тому.
5: А хто тепер працює на місцях? Рятувальники, комунальні служби, волонтери? Як виглядає ліквідація наступства удару?
6: Ну, одразу, коли все відбувається, то, ну, звісно, це рятувальники, це служби ДСНС, це, ну, державні установи, волонтери. Вони допомагають, коли це вже небезпечно. А перший час це немогчимо робити, нельзя.
5: Аліна, ви мали на увазі, що починають працювати, коли вже безпечно, коли вже перша небезпека схлинула, да? Коли вже зрозуміло, що останніх ударов не буде.
6: Так, і коли не буде, і коли ліквідовані наступство, тому що це ж не просто так прийти, розібратися завали, там же ж можуть бути і певні частки залишатися вибуховки, і, ну, це небезпечно, тому рятувальники ведуть, як розбирати завали. Цивільне насильництво, воно сьогодні так шмат не займається. Ми займаємося більш тим, що допомагаємо. Ось наші волонтери так само їздили, стальовували намет і стояли, роздавали їжу людям, гарбату, печиво, ну, тобок, перше, все це саме необхідне.
5: А як дійнічують місцеві улади після атаки? Чи хапає допомоги людям, які стратили жилье?
6: Мені, на мій погляд, то вже всі ведають, що робити, і улади, державні установи, вони реагують хутко і хапає усього. Тобок, у нас тут розруйновано 74 квартири побач з нами, і усіх людей розселили одразу. Розселили все, і знайшлася і допомога, і підтримка, і житло знайшлося. Одразу все вирішається.
5: Ви білоруська волонтерка у Києві. Що сьогодні найбільш потрібно людям після тої атаки? І як білоруси в Україні допомагають один одному?
6: Білоруси в Україні кожну раницю стелюються, чи ми живі. У нас є навіть чатики, де пишуть, хто, у всіх все добре чи ні. У нас, дякую Богу, з наших волонтерів покуль, що ніхто не постраждав. Наші хлопці, вони на фронті. Ось, а все те, що ми допомагаємо, як і всі, ми зібрали речі, передали, ми передали сродки особистої гігієни, туди, де ось намети стоять, де пункти допомоги. Ну і все, ми робимо, як усі.
0: Це була білоруська волонтерка Ліна Жаркевич, яка живе у Києві, а вночі

0: А на радіо Рація можна сказати про ці теми культура білоруської діаспори. У Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича відкрилася вистава «Лінія переходу. Мастачки родом з Подляшша, жихарки Варшави, Малгажати, Дмитрук». Вернісаж організували Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича і Центр білоруської культури у Білостоку. Як каже директорка Віленського білоруського музею ім'я Луцкевича Людвіка Карзіс, з творчістю «Малгажати» Дмитрук, я її познайомилися три год тому, я одразу загорилася ідеєю привезти її у Вільню.
1: Год назад, прикладно, я була на виставі у Сейнах, бо у першиню з творчістю Малгажати мені познайомили мої сябри, господарство Рунюков з Білостока. І коли вони показали їй одну виставу, альбом з вистави, я кажу, у наступний раз кличеться мені. І вони поклікали, що у Сейнах буде вистава. І ми поїхали. І настільки захопилися цими виставою, настільки вона була так не кранула нас, що одразу ми тоді Малгажати запросили на виставу у Вільні. І дякуючи Білостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре домовляєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вільні тішимося, що вільненчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на цих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що ця вистава у нас. Настільки були зачаровані цією витонченістю, цією такою щемливістю. І одразу народилася у нас така мара привезти Малгажату сюди. Яна після розкаже про свою творчість, а я хочу дати слово Анатолію Вапе, представнику Білостоцького центру культури.
2: Центр білоруської культури – це нова установа культури, яку покликав сьогодні Подляське воєводство в листопаді 2023 року. А діється від студеня 2024 року. І для нас це великий гонор співпрацювати з Вільнським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкевича, установа, яка має більшу 100-річну традицію. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, яку представляє міністр культури Гінтерес Джовенас. Для нас це вельми важна, бо ми маємо підтримку і допомогу завжди. А від Міністерства культури Литви у нас співпрацовництва і з музеєм Луцкевича, і з іншими установами культури.
3: Вітаю, дорогі собри. Колю і зраду з кардесю лятувішкою.
1: І то буде розмовляти літовською, я буду перекладати.
3: Ти дар карта свейкену культурас міністерію з варду Вісус. Šį gražų šeštadienio vakarą susirinkusioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinė sakyčiau menininkės, tai yra Varšuvos dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
1: Jo, dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotinį coplį į prigožį dėnį, kad jau visą Vilnią sėtkuoja nuo музею. Йон вельми тішиться, що тут до нас приїхала Малгажата. Вона викладчик Варшавської академії мистецтва.
4: Ілона Карпюк, намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку. Здається мені, що перше заміжжя, у яким представляємо цю виставку, і вона не належить центру. Це виставка Малгажата Дмитрук. Але тому, що Малгажата з одного боку з'являється щебровкою програмної ради центру. Її запросили у моменті, коли узнікав центр. Запросили, щоб вона сочила за тим, що робимо, чим займаємося, як працюємо. А при тим ми відаємо її як мастачку просто віще її творче життя. Відаємо її, відаємо її заангажованість у ці теми тоєсності. Вона ці теми не тільки проявляє у своїх працях, вона ці теми просовує так само у своїй праці, у Академії мистецтва. Вона задає такі теми своїм студентам, питає студентів про тоєсність, про поміжжя, про чування цих усіх тонкостей. І це працює шматбаково у випадку Малгажати. І тому, що це все так супало, що вона є, що зникла ця праця, що кризиси не спиняються помежные и в нашем регионе. И они подаются вельми актуальными весь час.
5: Что у вас больше всего натхняло на эту незвичайную працу? Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić za schetem, że w 21 chodzi pomierać ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszego domu, bezpieczniejszego domu.
6: Tak?
5: Oczywiście.
6: Jaka z tych prac больш за все вы потратили часу, щоб гэта зрабіць?
5: Z tych kadrów?
6: Tak.
5: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mam w Warszawie bardzo maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwi na klatkę schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość.
6: Ренат Федынич, это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зарабил. Я навод зараз тут поглядел все, я навод не веру, что это такая невеличкая женщина это все зарабила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашего життя.
7: Małgorzata Dmitruk, сама родом з Бєска Подласкаха. Цяпер працую над многіх лет, 25 чи 6, працую за студентами Варшавской мастацкой академии у Варшаве. Займаюся мастацтвом сучасным, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, живопіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якби такой гэст солідарнасці з, якби, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра кризис migracyjny, ale wiadomo, ciepier kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na hetu temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnocha informacji w internecie, jak heta u się prachodziła, czytała wielmi mnocha kniżak na hetu temu, jak ja patrzeli tak jakby pisać na bieżąco, no jakby u hetym czasie pisali się, tak? Na przykład jest taka kniżka Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce. Te rozmowy z ludźmi, jak ja pomachali na granicy, z aktywistami, ale na przykład po tym okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczynu do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka jarzanczyna i skazała, wy znajdzie, gdzie machiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to hety Jezus, jakby z nachałowka kniżki, pachował właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Także to jakby hety historii tak usio splatające.
0: Gawryla Malgorzata Dmitruk, profesorka Warszawskiej Akademii Mastactwa. Czyja wystawa Linia Pierachodu odkryła się u muzei imia, u białoruskim muzei imia Iwana Luckiewicza u Wilni. I ta podzieja upisała się u noc muzeja, jaka ja prochodziła jakraz u Litwie, do jakiej dołączył się Wilinski Białoruski Muzei imia Iwana Luckiewicza. Na dworze sprzyjała, że szmat podziei u mierze гэтай ночы музея праходзіла у двары і між іншым там таксама праходзіў аукцыён прадметаў мастацтва.
8: Мы падрыхтавалі для вас 10 унікальных лотаў нашых беларускіх мастакоў, якія зараз мы хацелі прызыгладзіць. Сэнс удзелу быў такім. Вы данаціце 5 еўра пра сервіс Buy Me a Coffee і пасля, дзякуючы вось такому цудоўнаму
9: софту,
8: гэта абсалютова фартуна, вы можаце выграць адзін з лотаў, які мы будзем па чарзе вам прадставляць.
10: Каардынатарка беларускага дома Марына Прамович. Спрабавалі падрыхтаваць такую цікавую, багатую праграму, таму што, па-першае, там адны з першых цёплых выходных такіх выдаліся і хацелася больш актыўнасці правесці на вуліцы, таму што мы засумавалі па цёплым надвор'ю, па сонейку, таму зладзілі кірмаш, і ён быў з 12 до 7 вечара. І падчас кірмашу мы яшчэ вось падрыхтавалі гэты аукцыён прац беларускіх мастакоў, таму што гэта такая традыцыя. Мы мусім падтрымліваць, ім вельмі цяжка ў эміграцыі, ім мала дзе можна выставляцца. Яны людзі, якія сапраўды знаходзяцца знаходзяцца ў такім трошкі стане не вельмі. І як бы патрымаць іх, это наша задача. І вот мы выбралі гэту схему зноў, там даната праз Баймія кофе, таму што для чалавека гэтых 5 еўра не значна, але магчымасць выйграць і ў тым ліку патрымаць.
9: Медавуха, вішнёўка, слівовіца, кменаўка, у каго жывоцік баліць, чорная смарода, хто з добрым густам, любіць такое больш кісленькае, каліна, вельмі такая цікавая беларуская штука.
10: Мы ж хацелі правесці некі лікбез, расказаць пра культуру піця, в прынцыпе, ў Беларусі, таму што, як памятаеце, мы заўжды ладзім некі такія імпрэзы, напрыклад, у нас была проста беларуская кухня, тады была радзівілаўская шляхетная кухня, тады былі дэсерты, а вот зараз мы уже як бы перабраўшы ўсё, думалі, ёжак, сапраўды вельмі класная тэма. Вось гэта тэма культуры піця на Беларусі, і мы хацелі проста, ну, насамрэч пагутарыць пра гэта, але гутарыць проста было нецікава, і таму мы замарочыліся і падрыхтавалі сапраўды па старажытным рэцэптам. У нас атрымалася 11 класных налівак, якія вот мы хацелі разам з нашай супольнасцю пачаставаць і абмеркаваць у тым ліку.
11: Валерія Кушнярова, дамашні пекар у Вільнюсе, пекар-кандытар. Я из Украины. Я презентую свою домашнюю выпечку и мой фирменный продукт – это баскский чизкейк, также известный как Сан-Себастьян. Помимо классики, я заинтересовалась выведением новых его вкусов и поэтому сделала вишнево-шоколадный, фисташковый, просто шоколадный и также клубничный чизкейк. Это одни из тех, что есть у меня в меню. Также был брауни и пирожки с капустой. Вот, то есть я делаю то, что сама обожаю и хочу делиться с этим людям, потому что думаю, что это в нашем городе не хватает. Первыми разошлись, конечно же, пирожки с капустой. Они были интересны большинству людей. Затем у меня добрали клубничный чизкейк, потому как он был ярко-розовым и очень нежным. Доели брауни. И по заказам, если анализировать, что у меня чаще всего покупают, это классический чизкейк, белый, ванильный и шоколадный. Но я очень заохочу людей пробовать новые вкусы, потому что это то, что действительно удивляет и является нечто особенным. Я готовлю на заказ на разные праздники, людей, причем очень люблю участвовать в важных днях людей, днях рождения, каких-то празднествах.
12: Валера – ровесница по бисеру. Яны робятся с белорусским орнаментом. Узоры беру не с бисеру, а с национальной вышивки. И просто роблю их менавіта с бисера, выглядают вельми прихожи. Это бронзолеты, это горлячки, те по-сучасному чокеры. И еще есть час от часу с вышивкой пеналы, те шоперы.
13: А что корыстается в популярности, что купляются?
12: Ну, вось яны часцей за ўсё і набываюцца ці бранзалеты, ці гарлячкі дастаткова добра. Ну, але ж, так як мы жывем у Літве і вельмі хутка фестываль халадніка, то таксама нарабілі, навязалі менавіта халадніковыя штукі. Ну, мая фішка, гэта я прыдумала зайцаў з яйкавай сумкай і шалікам. То бок, яны таксама карыстаюцца попытам.
14: Алена Лапцёнак, былая супрацоўніца літаратурнага музея Максіма Богдановіча у Мінску. У любы прыезд у Вільню для мяне наведванне беларускага дома і музея імя Івана Лускевіча, можна сказаць, абавязковае, таму што гэта сапраўды асяродак нашага нацыянальнага, не то што бы мастацтва, супольнасці. Тут і дзейнічае беларуская бібліятэка, і ўвогуле, акрамя залы, дзе праходзяць выставы, працуюць людзі, знаёмыя, любімыя. Таму вельмі цікава для мяне, як музейнага супрацоўніка, было наведванне унікальнай выставы ў тым плане, што яна не вельмі вялікая, але прадстаўлены твор, сшыты з нітак, штось такое абсалютна незвычайнае, сюжэтнае, якое выклікае эстэтычнае задавальненне, пэўныя рэакцыі.
0: Так было на ночы музея у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча.

0: Адзначу, што трэцяе месца ў катэгорыі прафесійных калектываў 45-го фестывалю царкоўнай музыкі міжнароднага фестывалю Гайнёўка 2026 заняў міжнародны мужчынскі хор «Унія», які прадстаўляў вольную Беларусь, якога сядзіба цяпер у Вільні. А першае месца разам з афінцамі, разам з грэкамі на гэтым фестывалі ў гэтай катэгорыі самай прэстыжнай прафесійных хароў узяў камерны хор «Воскресіння» з украінскага Івана Франковска, які ўжо другі раз у сваёй гісторыі атрымаў першае месца на гэтым фестывалі, кажа дырыжор калектыву Владзімір Рудніцкі.
1: Ми вже тут вдруге. Першим було в 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Тоді мені було 26, сьогодні мені 40. Тоді співали одні люди. Зараз з того складу, який був тоді в 2012 році, тільки троє хористів, решта всі нові. Багато чого відбулося, але знаєте, цей дух справжнього академічного хорового співу в Білостоці, він тут зберігся, він розвивається, він йде далі. Це насправді дуже приємно і за це велика подяка організаторам цього фестивалю, адже сьогодні в такий час прориву постіндустріального суспільства, в час інформаційних технологій, великого і швидкого руху вперед, інколи нові покоління забувають про таку чудову християнську духовну церковну музику, а вона насправді є фундаментом, вона є початком всього, що винесено нотний аркуш паперу. І тому насправді велика подяка. Я розумію, організаторам фестивалю, мабуть, зараз десь і не дуже легко цей фестиваль проводити, збирати публіку і так далі, але це велика сподвижницька праця.

0: У вашым рэпертуары прагучаў твор «Малітва Ганны Гаўрылец», а так разумею, «Ураджынка».
1: Це Чернівецька область, ну, буквально недалеко, там біля 100 кілометрів від Івано-Франківська. Дуже символічний цей твір, адже там йдеться про ворогів, які напали на Україну. І вона написала цей твір ще не в час повномасштабної війни, а ще до початку повномасштабної війни, коли наші одвічні вороги захопили Крим. І цей твір зараз дуже актуальний і дуже, знаєте, боляче, що в третій день війни Ганна Гаврилець загинула. Коли почалася ракетна атака на Київ, вона спускалася в укриття, і її серце не витримало. Вона тоді померла, залишивши після себе такі великі духовні скарби.
0: У 22-му році, коли був гэты ж фестываль, повсюдно гучала слава Україні. Зараз хіба нешта змянілася, як відчуваєте? І які зараз посил духовної музики? Бо є хори змішані, де співають і русські, і українці, і репертуар є там, де російські, чисто українські.
1: Я не знаю, як було в 22-му, тому, ну, на жаль, знаєте, не маю тої інформації, але точно знаю, що, ну, я не міг собі дозволити зі сцени таке вигукувати. Принаймні сьогодні, так? І прослуховування конкурсної програми, все має бути дуже чітко і стримано. Звичайно, це в наших душах, бачите, вона в нас, в кожного є значок з нашим прапором і прапором Польщі, адже поляки – це ті люди, які перші подали руку українцям, які тікали від ракет.
0: Там таке питання, як вагулом доїхали, бо три гади запар, до нас не доїжджали українські колективи, тому що ось мужчин їх не випускали за межу, а зараз як?
1: Ну, законодавство часто міняється, змінюється, але, ну, дякувати Богу, на нинішній момент була можливість звернення філармонії до міністерства через наше, ну, так зване воєводство, у нас адміністрація, і нам надали дозвіл.
2: А міграція не бачиться вже.
0: І по ваших очуваннях, коли нарешті скінчиться війна?
1: Я оптиміст. Я вірю, що вона так швидко закінчиться і несподівано, як і почалась. Я просто вірю, що зараз проходить момент становлення України. Я в це вірю. І я просто бачу зараз той прорив наших військ, які перекривають дихання, фінансове дихання Росії, винищуючи їхню нафтову інфраструктуру. Тому я щиро вірю і чекаю, ми всі, звичайно, чекаємо вже того дня, коли нарешті наступить не тільки юридична, а й фактична незалежність нашої держави.
0: Тому слава Україні!
1: Героям слава! Дуже дякую!

Радио «Рація». «Рація». Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Мандалорац і Грогу» з Педра Паскалем у галоўнай ролі ўзначаліў сусветны пракат, але старт карціны аказаўся самым слабым сярод усіх паўнаметражных фільмаў па «Зорных войнах», выпушчаных Діснеем. За доўгія выхадныя ў США стужка сабрала 102 мільёны долараў, а сусветныя зборы дасягнулі 165 мільёнаў. Нягледзячы на першае месца ў пракаце, вынік аказаўся ніжэйшым, чым у фільма «Сола. Зорныя войны. Гісторыі», які ў 2018 годзе называлі правалам франшызы. Аналітыкі адзначаюць, што новыя зборы пацвярджаюць стомленасць гледачоў ад «Зорных войнаў» на вялікім экране. «Мандалорац і Грогу» стаў першым фільмам франшызы ў кінатэатрах пасля выхаду «Скайуокера» ў зыход. Пасля гэтага Дісней часова паставіла кінафільмы па гэтым сусвеце на паўзу, засяродзіўшыся на серыялах для Disney+. Пры гэтым, як піша The Guardian, сама серыя «Мандалорац» застаецца адной з самых паспяховых на Disney+, а розныя цацкі з Грогу, якога фанаты называюць «Малы Йода», разышліся накладам больш за 13 мільёнаў экземпляраў. Па дадзеных інсайдараў, Disney разлічвае, што фільм зможа ўтрымацца ў пракаце дзякуючы добрым ацэнкам гледачоў, а таксама дапаможа падтрымаць продаж мерчу, падпісак Disney+ і наведвальнасць тэматычных паркаў. 29-гадовая акторка Зендея прызналася ў інтэрв'ю «Эль», што ёй было цяжка спраўляцца з такім шчыльным працоўным графікам летась. Акторкі давялося сумяшаць працу адразу над трыма буйнымі праектамі – здымкамі трэцяга сезона «Эйфарыі», трэцяй часткі фільма «Дзюна» Дэні Вільнёва і фільмам «Андысея» Крыстафера Нолана. Акрамя таго, яна яшчэ паспела зняцца ў карцінах «Вось гэта драма» і «Чалавек-павук. Новы дзень». Паводле слоў зоркі, гэта быў адзін з самых складаных перыядаў у яе кар'еры. Цытата: «Гэта быў доўгі год, але самае цудоўнае, што я сапраўды ганаруся ўсім, што зрабіла. Я проста вельмі люблю сваю працу», сказала Зендея, адзначыўшы, што, відаць, хутка ёй давядзецца ўсё ж зрабіць невялічкі перапынак. Яна распавяла, што ў самыя напружаныя перыяды даводзілася часта пераключацца паміж вобразамі, а ў вольны час на здымачнай пляцоўцы яна пераважна прысвячала працы над іншымі праектамі, нягледзячы на стомленасць. Напрыклад, яна магла падчас здымкаў «Эйфарыі» вучыць рэплікі да «Дзюны», а потым пачынала працаваць над іншымі рэплікамі, якія патрэбны былі ўжо для «Адысеі». Зендая таксама распавяла, што вельмі баялася падвесці рэжысёраў. Цытата: «У мяне не было так шмат рэплік у «Адысеі», але я працавала з Крыстафером Ноланам, і самай непрыемнай рэчу было б пераблытаць свае словы, і гэта аднойчы здарылася», узгадвае актрыса. 23 траўня ў французскіх Канах журы ўзнагародзіла фільмы з конкурснай праграмы 79-га кінафестываля. Старшыня журы рэжысёр Пак Чан Ук жартам заявіў, што яму было вельмі цяжка выбраць фільм, варты галоўнай узнагароды сёлета. Цытата: «Шчыра кажучы, я не хацеў прысуджаць залатую пальмовую галіну ні вводнаму з фільмаў, бо сам я ніколі яе не атрымліваў, але ў мяне не было іншага выбару», сказаў Пак Чан Ук на заключнай прэс-канферэнцыі кінафестывалю. Тым не менш, найлепшым фільмам сёлета стала стужка «Фіёрд» румынскага рэжысёра Крыстіяна Мунжыу. Ён з'яўляецца, бадай, самым яскравым прадстаўніком новай румынскай хвалі і атрымаў такую ўзнагароду ўжо ў другі раз. Папярэдні быў у 2007 годзе з фільмам «4 месяцы, 3 тыдні і 2 дні». За найлепшую рэжысуру журы адзначыла адразу два фільмы: «Бацькаўшчына» Паўла Паўлікоўскага і «Чорны мяч» Хаўьера Кальва і Хаўьера Амброзі. Абодва гэтыя фільмы былі ў фаварытах на галоўную ўзнагароду цягам фестываля. А гран-пры ці па-іншаму серабро Канаў атрымаў расійскі рэжысёр Андрэй Звягінцаў за фільм «Мінатаур». Гэтая стужка распавядае пра сямейную драму на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. І гэта першы фільм рэжысёра за апошнія 9 гадоў. Яго 4 папярэднія фільмы таксама атрымлівалі розныя ўзнагароды на Каннскім кінафестывалі. А ў сваёй прамове падчас атрымання гран-пры Андрэй Звягінцаў звярнуўся непасрэдна на прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цытата: «Мільёны людзей па абодва бакі лініі сутыкнення зараз мараць толькі пра адно, каб нарэшце спыніліся бясконцыя забойствы людзей. І адзіны чалавек, які можа спыніць гэтую мясарубку, вы, спадар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Скончыце ўжо гэтую бойню, увесь свет чакае гэтага», сказаў са сцэны Андрэй Звягінцаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У апошнія два тыдні абвастрылася супрацьстаянне паміж Кіевам і Мінскам.
1: Ва Ўкраіне лічаць, што Расія рыхтуе напад з дапамогай беларускага войска і папярэджваюць Лукашэнку, каб той 100 раз падумаў перад тым, як прадпрымаць рызыкоўныя для Беларусі дзеянні.
0: Лукашэнка ў сваю чаргу не адмаўляе, што Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну, аднак дадае, што толькі ў выпадку сустрэчнай агрэсіі.
1: Да таго ж, беларускі кіраўнік заяўляе, што гатовы сустрэцца і паразмаўляць з Уладзімірам Зеленскім. На што ў адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта кажа, што не ўспрымаюць усур'ёз словы саюзніка Пуціна яшчэ з 22 года.
0: Дык што адбываецца? Тое, што мы назіраем звычайнае іпса, ці Пуцін з Лукашэнкам сапраўды задумалі чарговую эскалацыю?
1: Запыталіся ва ўкраінскім военного эксперта Александра Каваленкі.
2: Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэтае мы сёння пачынаем з нашым госцем. З Украіны да нас далучаецца военны эксперт, аглядальнік групы інфармацыйны супраціў Александр Каваленка. Добрый дзень, спадар Александр.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Спадар Александр, ну, сёння акурат такі добрая нагода пагаварыць пра беларуска-украінскія адносіны, таму што ў Кіеў прыехала Светлана Ціхановская, прадстаўніца дэмсіл беларускіх. Але давайте мы пачнем трошачку з іншага. На некалькі дзён, можа быць, нават тыдняў назад азірнемся і паглядзім на тое, што вось буквально апошнія тыдзень, а то і два, мы чуем столькі заяваў, звязаных з Беларусь, Русю, колькі мы ад уладаў і прадстаўнікоў афіцыйных Украіны не чулі за апошнія гады. Ужо колькі разоў і Уладзімір Зеленскі звяртаўся да беларускай тэмы, і міністр замежных справ Андрэй Сібіга, і нават легендарны Мадзяр таксама не абышоў увагай Лукашэнку, як ён напісаў, і гучалі як папярэджанні ў бок Лукашэнкі, так нават пагрозы у звязку з тым, што нібыта узрос узровень ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі для Украіны, а можа і не толькі для Украіны, а таксама для іншых краінаў Захаду. Скажите, пожалуйста, на ваш погляд, все ж таки, коли проводить анализ, это такая ИПСО с боку Украины на адрес Лукашенки и лукашенковского режиму, те все ж таки саправды есть реальные факты, подставы стверджать, что погроза и реальная иснуе?
3: Щодо загрози з території Білорусі, то починаючи з 2022 року, вона була, є і буде залишатися, допоки буде дві умови. Перше, це допоки не закінчиться війна України та Російської Федерації. А друга, допоки буде залишатися так званим президентом Білорусі Олександр Лукашенко. Тобто два основних елементи цієї загрози. Станом на сьогодні, що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, що відбувається на території Білорусі. Пройшли так звані навчання ядерні, з ядерної зброї. Безумовно, не йдеться про те, що це є якась ядерна загроза для світу, що, мовляв, готувалося нанести ядерний удар по Європі, країнам Заходу, а також по Україні. Але сам по собі факт проведення навчань – це факт під російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го, коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти, Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одній з інших сусідніх країн, Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені, тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
2: Ну, то бок... аргументы, которые были у отказ заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку умовного, кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может, оно саправды так, але небезпека все одно існує.
3: Такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУРМО України, то це підстави не по факту того, що відбувається формування ударного угруповання. Це інформація, яку отримують з перемовин, які ведуться між Москвою та Мінськом. Тобто Москва продовжує тиснути на Мінськ. Є цей факт. Москва намагається втягнути Білорусь в повноцінну війну проти України, особливо зараз, коли їм не вистачає людського ресурсу. Вони хочуть здобути якусь дуже швидку результативну перемогу на якійсь новій ділянці фронту або на новому театрі бойових дій взагалі, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії і літньої наступальної кампанії, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовуватись якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування. Це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
0: А якая яна, чырвоная лінія, пасля якой можна чакаць удару Украіны па Беларусі? Працягвае Александр Каваленка.
3: Прыклад, знову ж такі, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ Беларусі 14 тисяч загально, боєздатна частина. А в 2022 році на території України, з території Білорусі, вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в 3 рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була в 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно. По території Білорусі, по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключна фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все. Зворотя нема. І все це є ознаками таких такої загрози. Відповідно, ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо буде відбуватися їх концентрація.
2: Господар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки, ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію ніяких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змінилося характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
3: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант. Ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж самі формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал, плюс закидання кабами, плюс ракетні удари. І все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, ми це бачимо навіть на полі бою. А тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими заходять в села, які українські села, які знаходяться майже на кордоні. А таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато по кордону з Білоруссю. І цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то, відповідно, буде реакція з боку України. І, знову ж таки, повторюсь, реакція не така, як у 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між російськими дронами під час нальотів по території України, то що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80, 120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
2: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
3: Дякую. Героям слава.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Одна из ракетоварышник махчуму упала на территории ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до огородь.
2: Студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты здійснили два запуски баллистичной ракеты «Орышник». Одна ударила по гаражным кооперативам в Белой церкви под Киевом, іншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Гэта зафиксовала одна из донецких камер назирания, пиша Нашаніва. Якой была мета «Орышника» и чому он трапил по оккупованной территории, невядома. От Донецка до линии фронту каля 5 км. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Поводле слову демократичной лидерки Беларуси, первое, что она зробила, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протесту в 20-м годе в Менску, Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно почать этот визит менавито за ушанование человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим бачением визиту Тихановской в Украину поделился былый жыхар Киева, а теперь представник украинской супольности в Батуми Алексей Северыненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Северненки, під час візиту мусить так само вирішатися льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там, і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством. Багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, а так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародна відказність потребує шмат висілкаў, і результативність гэтага не приходить за один день. Гэта літовський політолог, доцент Віленського університету Вітіс Юрконіс, коментує дзейнасць білоруських демократичних сіл і дає паради для більш ефективних заходів.
5: Надо говорить с разными столицами, а не просто «ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Как зазначил Юрконіс, Литва так само стомляется за шерогу политических причин, а она остается чемпионом у подтримки белорусов.
5: Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, это когда мы говорили про гибридные атаки, это инструментализированная миграция, и там всякого рода другие провокации, воздушные шары, контрабанда и так далее. Это все переутомляет.
3: По воду Юрконіса, коли оценить колькость мигрантов из Беларуси на одного громадянина Литвы, то, махчыма, Литва была б не просто у першей троицы, а самой першей краиной по принятии белорусских мигрантов. Так само он зазначил, что Литва является першей краиной для белорусских политзняволенных, якія депортуются. Подляшша. Самокіраванне подляшскага воеводства пропонує аднавіць техніки до поселка Беловежа на мяжі з Беларусю і в випадку поліпшення міжнародного становища до Гародні. Такі пропонови змяшчаються у розкладі руху техніков у Польщі на 2030-40 годы, зауважило видання «Мост». Нагадаю, пасажирское чыгуначнае злучэнне паміж Польшчай і Беларусю було перапынена у сакавіку 2020 году праз пандемію. Пазней пачаўся міграцыйны крызіс, які перашкодзіў аднавіць рух пасажирскіх техніков. Однак товарные техники по-ранейшему протягивают курсовать помеж Белоруссию и Польшей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў без ападку ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 траўня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага ды прыемнаму шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі на дарогах і далучайцеся да нас на бліжэйшыя гадзіны. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і не толькі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Юзары, Джо Кокер, Ляпіс Трубецкой, Мік Джаггер ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація». «Рація». Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
1: У нашій публіцистичній передачі «Ми бачимо» Юрка Лещинський вітає. Наша гостя – це спадариня Лариса Щиракова. Вітаю в студії Радіо «Рація».
2: Усіх вітаю так само.
1: Ви апошнім часом, хоча не апошнім часом, етна фото сети. Це ваша, якби така, теперішня головна ідея життя, може? Так?
2: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21 года я долучилася до громадської краєзнавчої молодьої організації «Талака». І ось з гэтых часов, з 91 года. І з гэтых часов іде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом этим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналісткою, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, то есть, це було як хобі. Але в 22-м році, коли у мене не було вже можливості займатися журналістикою за опасенням переследу, і я вирішила реалізувати эту свою хотелку спраковечную і займатися ось етнічними фотосетами. І для цього були передумови. З одного боку, я розбиралася у етнографії, а з другого боку, у мене була колекція, яку я

0: Радио Рация.
1: Война в Украине. Одна з ракет «Орешник» махчима потрапила на територію ДНР. Тихановская навідала у Києві поховання доброхотницы Зайцевой. А на Подляши пропонують вернуть тягники до Городні. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин расскажет Стась Дадерка. Дочекаемся разом.

Сингл «Lords of the Boards», який був написаний для чемпіонату Європи по сноуборді 98-го года, став буйним хітом і зробив їх дебютний альбом «Proud Like a God» платиновим у Німеччині і золотим у інших країнах Європи.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио НЦ. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио НЦ.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулиці моєї висить розтяжка. Штогоду хутка гэтому конец. Хендсфрі. Кишенях руки, бо хочу согреться, тиснуть гуки, змагаються стареньким МП3. Ні,